Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbato.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut ingest subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.